0: で天才ジャマーマン。コツアイビティンコツ
1: タレバーガーラリチョーゴ
0: イヤンタ
1: テワネナリローガ
0: ーオウ
1: タレタシレレムロウバナイロヒレレレマシモンゲタママンアタヤマンアタヤガエアナヤスワ
0: エイ
1: リマンアタロナアタアピタアイテヘラハリ
0: ヤスシンダ
1: リソヨラナラセラピリ
0: Jesus. How? Hey, Anta.
1: Hey.
0: Yes, sir. Not.
1: Hey, Daddy. How about that?
0: Ntatewa. Kelewa ntatela. Amen.